ာတဘဂနိအရိယာသာတိယသာတော်နာပိသတိအင်္ဂလိပ်ဘာသာသုဒ္ဓနိဒိတာအာအာရိသန္တရာဒာနမဟာရကဗျာသီသမဂိနဗောဇိမဟာရတိနာဗမရိသာတော်ဘဂနိအရိယာသာတိယသာတော်နာပိသတိ